ma me ajua bawa ne ukunu kujubafu anopei ichiamu sasa anopei Ken of Bruce anopei ma good morning.